ana mania bio mania da ho basri kede se mi ni wi asini cheka bio bra maye ma shi na ye jisho mo sa fe rade pa na wi asini bi biara e di maye hallelujah hallelujah.